вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

А раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

І скільки днів би не пройшло, я забував і знов кохав. Скільки б не думав думати про тебе, не втомлюся, так і знай, моя потреба. Тільки ти і аромат він наповал. Знову валіза в ту

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. П'ятеро людей постраждало внаслідок нічної атаки на Одесу. Також сталося займання двох одноповерхових будинків. На місцях розгорнуті оперативні штаби. Працюють відповідні служби та благодійники. У Сумах БПЛА завдав удару по житловому сектору у Ковпаківському районі. Попередньо без постраждалих. Пошкоджено дошкільний навчальний заклад. Вибито понад 20 вікон, а також 4 прилеглі житлові будинки. У Харкові дрон типу «Молнія» вдарив по Голоногірському району. Пошкоджено 3 приватні будинки. Минулися без постраждалих. І також стало відомо, що сьогодні вранці ворог вдарив по Запоріжжю. Зруйновано приватний будинок. Наслідки цієї атаки ще уточнюються. Збройні сили України просунулися на Олександрівському напрямку, звільнивши понад 46 квадратних кілометрів. Частину території Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей повернуто під контроль України. У низці населених пунктів триває зачистка окупантів. Це, зокрема, Вороне, Січневе, Піддубне, Толсте, Новохацьке та Зелений Гай. У Пологівському районі Запорізької області, попри численні штурми, російські окупанти за 4 роки не зуміли захопити село Мала Токмачка. Збройні сили України своєчасно виявляють та знищують ворога. Про це заявив речник сил оборони Півбор.

0: України Владислав Волошин. Він також прокоментував інформацію про те, що 118-та окрема механізована бригада потрапила до книги рекордів України за те, що тримає оборону Малої Токмачки понад 1500 днів. Секрет Малої Токмачки в тому, що сили оборони намагаються виявити ворога на ранніх етапах і не дають йому підійти до цього населеного пункту, підкреслив Волошин. Загалом, за його словами, ситуація на півдні України залишається складною. За минулу добу, зокрема, там відбулося 52 бойових зіткнення. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це повідомив міністр економіки Соболєв. З його слів, подібну процедуру вже проводили в грудні 2024 року. Тоді вона також тривала 3 місяці. Українцям, які повернуться додому за кордону, будуть платити. Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга. Україна вже веде перемовини з урядами європейських країн щодо фінансової підтримки тих, хто вирішить приїхати додому. Окрім прямих виплат, влада розробляє систему адаптації, що включатиме допомогу із працевлаштуванням, перекваліфікацію, гранти на відкриття бізнесу та забезпечення житлом. МАГАТЕ підтвердило пошкодження турбінної будівлі на ЗАЕС після атаки дрона. Запорізьке АЕС зафіксувало ушкодження зовнішньої частини турбінної будівлі, зокрема металевого люка, а також уламки і обгорілі залишки оптоволокна. Рівень радіації на станції залишається в нормі. До інших подій. На Волині під час відпочинку на озері втопився чоловік. Трагічний випадок стався на озері Соловичі. Під час відпочинку чоловік пішов під воду та потонув. Очевидці витягнули його на берег і до прибуття медиків намагалися надати допомогу. Однак врятувати життя чоловіка не вдалося. На 17 тисяч гривень штрафували чоловіка, який з травматичного пістолета стріляв у напрямку службовців ТЦК та СП. Інцидент стався в лютому цього року у Луцьку, коли військовослужбовці проводили мобілізаційні заходи. Громадянин здійснив кілька пострілів у напрямку групи оповіщення. Перед тим чоловік відмовився надати військово-обліковий документ. Нападника було затримано, а зброю вилучено. Ніхто із службовців ТЦК не постраждав. Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Чоловіка вперше притягують до криміналу, характеризують позитивно. І він, зокрема, ще й переказав 150 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Суд призначив чоловікові штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ще майже 9 тисяч гривень стягнули за проведення експертиз. Лучанин заплатить 85 тисяч гривень штрафу, бо хотів незаконно збувати сигарети. У період січня-березня цього року чоловік через інтернет купив у невстановленої особи більше 8,5 тисяч пачок сигарет. Тютюнові вироби, які не мали марок акцизного податку, чоловік хотів перепродати. Аби зберігати продукцію, навіть орендував складське приміщення. Однак незаконну діяльність чоловіка викрили працівники Бюро економічної безпеки. Під час розгляду справи обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд призначив йому штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Всі упаковки із сигаретами, які конфіскували, підлягатимуть знищенню. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД. Операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр.

0: Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050 378 72 06. Слухай, Радіо Аверс.

8.15 на студійному годинку, друзі. І ось 1 червня. Початок нового літа. Літа 2026 року, принаймні календарно. Воно розпочинається у нас сьогодні. Якщо говорити про погоду, то, в принципі, вже і в травні ми відчули деякі літні натяки. Яким же ж буде перший літній день в плані погоди, ми з вами дізнаємось трошки згодом. Чи буде він спекотним, як справжнє літо, чи все ж таки помірним буде температура повітря, а може ще й дощі будуть присутні. Про все це трохи згодом. Хочеться, друзі, вам побажати, щоб влітку ви все ж таки все розпланували правильно. І роботу, і відпочинок. Щоб вам вистачило часу для того, щоб зробити все необхідне, для того, щоб потім абсолютно спокійно відпочити. Тому що літо – це, звісно, найкраща пора для того, щоб взяти відпустку, перепочити, набратися сил і потім знову повернутися до роботи. Тож, нехай все у вас складеться якнайкраще. Ну, а далі, нагадаю, що ви слухаєте «Ранок з Аверсом». Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І поговоримо про те, як під час спеки нам досить часто хочеться пити. Ми тягнемось до склянки з водою, і це правильно, але не завжди достатньо. Здивувались? А ось тепер пояснимо, чому. Хвилі спеки останніми роками посилюються в усьому світі, і метеорологи прогнозують, що ця тенденція лише триватиме. Лікарі попереджають, що зневоднення може проявлятися підступно, навіть при легких симптомах, і призводити до важких наслідків. Тому питання, що саме пити, стає важливим. Мова йде про звичайне молоко. Так, друзі. За словами

0: деяких вчених, молоко може допомогти залишатися зволоженим довше, ніж вода, і рослинні альтернативи можуть мати подібні переваги. Все пояснюється складом напою. Білки, жири та натуральні цукри уповільнюють смоктування і виведення рідини з організму. Тобто, після склянки молока тіло утримує рідину довше, і зволожуючий ефект є тривалішим. Також підкріплені ці слова науковими дослідженнями. Згідно з індексом гідратації, розробленим в одному з університетів Шотландії, молоко, поряд із деякими спортивними напоями і розчинами для регідратації, утримує рідину в організмі ефективніше за чисту воду. Пов'язано це з тим, що молоко містить електроліти, зокрема натрій, які допомагають утримувати рідину. Але є важливі нюанси, те, що молоко не панацея і підходить далеко не всім. Наприклад, людям, які не переносять лактозу, то тут молоко вам спеку не допоможе. Крім того, молоко значно калорійніше за воду, тому у великих кількостях не підійде тим, хто стежить за вагою або хоче пити легкі, швидко засвоювані напої. У сильну спеку молоко також може здаватися важким і не тамувати спрагу так швидко, як холодна вода. Ну і плюс не забувайте про те, що спеку молоком може швидше зіпсуватися. І що ж тоді пити, постає питання. Експерти кажуть, що вода все ж таки залишається незамінною основою гідратації. Вона безкалорійна, безпечна для всіх і має складати більшість щоденного споживання рідини. А молоко корисне доповнення в конкретних ситуаціях після фізичних навантажень або тоді, коли потрібне тривале зволоження. Не випадково воно давно слугує відновленням для тих, хто займається інтенсивними тренуваннями. Ось так можна теж попити молока і швидше відновити свої сили, друзі. Ну, але знову ж таки, в залежності від ваших індивідуальних особливостей організму і сприйняття молока. Проте, як варіант, якщо ви раніше цього не робили, можете спробувати дійсно під час спеки попити трохи молока і побачите, чи воно дійсно тамує прагу надовго, чи все ж таки краще повертатися до улюбленої склянки води, яка, ну, як не крути, але є універсальним засобом для того, щоб тамувати спрагу. Ось так, друзі, майте це на увазі. Звісно, будьте здорові, стежте за своїм здоров'ям, не хворійте і залишайтесь з нами на хвилях радіостанції Аверс, адже ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай.

Друзі, траплялось у вас таке, що прокинувши зранку, ви збираєтеся, робите всі необхідні свої справи, і здається, що все в кімнаті більш-менш нормально. На своїх місцях розташоване, завжди під рукою, і ви собі зібрались та попрямували на роботу чи у справах. Ввечері приходите, і здається вам, що кімната або оселя вже така захаращена. То як ви могли не помітити цього зранку? Чому так виникає? Зранку безлад майже не помітний, але ввечері навіть дрібні речі на столі чи одязі починають дратувати сильніше. Часто це пов'язано не лише з реальною кількістю речей у кімнаті, але й з втомою мозку, освітленням та емоційним станом. Отож, давайте поговоримо про те, чому у нас відбувається таке сприйняття простору саме ввечері. Після насиченого дня мозок обробляє інформацію менш ефективно. І через це дрібні деталі починають дратувати. О, якийсь пил, який, виявляється, не дотерли вчора, присутній на полицях чи на столі, чи ще якісь теж дуже такі дратівливі дрібниці ви помічаєте. Безлад здається більшим, зростає чутливість до хаосу і важче ігнорувати зайві предмети. Саме тому ввечері кімната може виглядати менш комфортною, ніж зранку. Втома може підсилювати негативне сприйняття безладу та перевантаження просторів. Отож, чому ввечері кімната здається більш захаращеною? Також цьому сприяє і освітлення. Увечері з'являються тіні, штучне світло підкреслює речі, простір здається важчим, увага сильніше помічає дрібниці. Особливо це помітно при холодному або знато яскравому світлі. Отож, також, друзі, коли людина втомлена, мозок гостріше реагує на подразники, безлад здається більшим і знижується терпимість до хаосу. Через це навіть невеличка кількість речей може

викликати роздратування у вас. І що потрібно зробити в цьому випадку? По-перше, використовуйте м'яке світло, прибирайте речі зі столу, хоча б напевно, ні, напевно, прибирайте речі зі столу, а потім вже використовуйте м'яке світло для того, щоб ввечері ваша кімната здавалася більш комфортною. Не залишайте багато дрібних предметів на видноті, також провітрюйте кімнату. Ну і візьміть собі за звичку. Невеличке вечірнє прибирання, це буде у вас менше стресу. Мінімум речей на поверхнях, візуальний спокій, тепле світло, затишна атмосфера. Оце, друзі, і зробить так, що ви будете приходити додому, і відповідно тоді для вас все здаватиметься абсолютно нормальним. Ну, головне підтримувати дійсно комфорт і порядок в своїх речах, на поверхнях, ну і час від часу все ж таки там чи прибирати, чи пил витирати, чи щось складати, але так, щоб не було цієї захарашеності, щоб дійсно предмети постійно не лежали на якомусь видному місці і відповідно не створювали таким чином у вас якийсь хаос в усвідомленні, ну відповідно в кімнаті, для того, щоб ви не нервувалися через це. Тому що самі розумієте, коли приходите втомлені і бачите, що о, це скільки всього ще лежить і це потрібно прибирати, то мозок абсолютно не налаштований на те, щоб відпочити, ну і ви відповідно не будете гарно почуватися. Тож потрібно розробити так, спланувати свій день, щоб можна було і поприбирати, подивитися, чи нічого зайвого ви не залишили. Можливо, зранку, так само, коли наш мозок менше зорієнтований на те, щоб помічати якийсь безлад через те саме освітлення, до речі, то ось все рівно перегляньте, чи чогось ви не кинули просто так, бо, наприклад, там рилися в речах, які вам потрібні, і обирали щось сьогодні обрати, чи щось інше шукали, відкладаючи в бік непотрібне. Все потрібно поскладати і, відповідно, потім вже вирушати з дому для того, щоб дійсно цього безладу не залишати. Бо коли ви приходите ввечері в хаос, повертаючись, так мовити, це не дуже добре, друзі. Коли все впорядковано, коли все на своїх місцях, ви почуватиметесь спокійніше і, відповідно, у вас настрій буде набагато кращим. Тому що оселя створена для того, щоб ми відпочивали і розслаблялися. Радіо.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: чує. Ну що, друзі, настав червень місяць, а саме до 10 червня потрібно оцифрувати свої трудові книжки. Для цього часу їх потрібно передати, тобто скан копії своїх трудових книжок, до пенсійного фонду. Дані з трудових книжок переносяться до реєстру застрахованих осіб. Це необхідно для коректного розрахунку пенсій в майбутньому. Ну і подати документи можна трьома способами. Через роботодавця, самостійно на порталі пенсійного фонду, ну або особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Для завантаження підійдуть кольорові скани заповнених сторінок у форматі JPEG або PDF, і файли мають бути чіткими, тобто мають бути видні всі написи, не обрізані, всі печатки, всі підписи і так далі, щоб все чітко розрізнялося. Ну і також, якщо ви їх завантажуєте, то розмір не має перевищувати 1 мегабайту кожен файл, який будете завантажувати. Тож, друзі, майте на увазі, якщо ще не встигли, то ось до 10 червня потрібно це зробити, щоб потім не створювати ажіотаж в останні дні, як у нас полюбляють робити це українці, швидко-швидко завантажувати і потім хвилюватися, а чому все підвисає, а чому система так погано працює. Тож, щоб цього не було, от потрібно було, по-перше, раніше робити, ну, по-друге, вже, якщо ще цього ви не вчинили, то от вже починайте саме сьогодні з понеділка. Хоча кажуть, ой, з понеділка починати будь-які справи не можна. Потрібно, якщо не встигаєте. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож будьте з нами, ну, а на студійному годиннику наразі 8:44.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ось у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Російські військові сьогодні вночі атакували дронами Одесу і Харків. Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки, постраждали люди. Про це повідомили представники місцевих адміністрацій. В Одесі наразі відомо про 6 потерпілих. Внаслідок влучання ворожого ППЛА у 9-поверхівку частково зруйновано 1-й і 2-й поверхи. Пошкоджено фасад будівлі та балкони. Пожежна

Локалізовано. Також сталося займання двох одноповерхових будинків. У Харкові зафіксовано удари по Основ'янському, Слобідському, Київському та Холодногірському районах. Пошкоджені три приватні будинки. Було влучання по гаражному кооперативу поряд із багатоповерхівками. Загорілися гаражі та автомобілі. Також стало відомо, що сьогодні вранці ворог вдарив по Запоріжжю. Зруйновано приватний будинок. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 228 з 265 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 18 локацій. Удари Сил оборони України по логістиці російських військ на півдні фактично спричинили для окупантів ситуацію, яку можна характеризувати як інфаркт міокарда. Таку оцінку дав експерт Павло Лакійчук. За його словами, ситуація на фронті безпосередньо залежить від стану ворожої логістики. Експерт нагадав відомий принцип – тактика виграє бій, а логістику – війна. А логістика – війну. І саме на південному напрямку російська армія нині стикається з дедалі більшими труднощами із забезпеченням. Лакійчук зазначив, що українські сили системно б'ють по ключовій транспортній артерії, яка пов'язує окупований південь із територією РФ. Йдеться не лише про Керченське місто, але й про всю логістичну систему загалом. Автомобільне та залізничне сполучення, поровну переправу, а також морські перевезення між Новоросійськом, Темрюком, Феодосією та Севастополем. Наслідки цих ударів вже відчутні навіть у цивільному секторі окупованого Криму. За словами експерта, на півострові виникають проблеми з паливом, і дефіцит бензину стосується не лише військових потреб. Щоб компенсувати втрати, росіяни створили альтернативний маршрут, так звану Тавриду-2. Якщо Таврида-1 – це траса від Керчі до Сімферополя, то новий логістичний коридор проходить через Темрюк, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і Джанкой. Окупанти намагалися активно розбудовувати там як залізничне, так і автомобільне сполучення. Втім, за словами Лакійчука, українські сили також взялися за ураження цієї артерії, причому тепер мова йде не лише про роботу спецслужб чи далекобійних засобів ураження. Європейський Союз може тимчасово заморозити цінове обмеження на російську нафту, адже війна на Близькому Сході триває вже четвертий місяць. Про це повідомили в Bloomberg. Відомо, що минулого року ЄС запровадив механізм, який забезпечує автоматичне переглядання цінового обмеження кожні 6 місяців на 15% нижче середньої ринкової ціни на російську нафту марки «Урал». Теперішній ціновий поріг становить $44 за барель, і його перегляд заплановано на кінець літа. Згідно з цим обмеженням, європейським компаніям заборонено надавати такі послуги, як страхування і транспортування нафти, що продається за ціною, яка вища за встановлений поріг. Таким чином, замороження дозволить зберегти ціновий ліміт на поточному рівні, обмеживши надприбуток, який РФ отримує від теперішніх високих цін на нафту. Інші варіанти, які розглядаються, включають призупинення динамічного та автоматичного підвищення до кінця року, враховуючи виняткові обставини на Близькому Сході, або обмеження будь-якого підвищення до $60 відповідно до рівня Великої Сімки. Кремль продовжує штурмувати Донеччину, проте серед сценаріїв на найближчі місяці розглядає і відкриття нового напрямку наступу на півночі України з території Білорусі або Брянської області РФ. Цілі росіян на літо залишаються незмінними. Це повне захоплення Донецької області, зокрема Костянтинівки, Дружківки, Слов'янська та Краматорська. Спочатку Путін обіцяв це до кінця літа, але останні обіцянки в них знову наче переносяться вже до кінця року. Одночасно з цим влітку ворог буде намагатися тиснути і в Запорізькій, і в Харківській, і Сумській області. Темпи російського просування сповільнює зростання втрат. Близько 60-62% цих втрат безповоротні. Через це Кремль може готувати нову хвилю мобілізації. Її можуть використати не для посилення наявного групування на Донбасі, а для окремої наступальної операції на півночі України. Розглядаються три варіанти. Спільні дії російських і білоруських військ із території Білорусі. Наступ виключно російських військ із території Білорусі і самостійний захід російських сил на Чернігівщину з території РФ. Наразі цей сценарій не є неминучим, водночас за оцінками джерел, для підготовки такого наступу російській армії знадобиться щонайменше 3 місяці. Сумна звістка знову надійшла до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Олександра Білова 1988 року народження із Нововолинська. Військовий вважався зниклим безвісти. Після експертизи визнаний загиблим 25 грудня 2025 року на Донеччині. Інформацію щодо прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом. У Володимирі чоловік потрапив у ДТП, намагаючись втекти від ТЦК. Поліція зупинила авто для перевірки документів. Виявилося, що водій перебуває у розшуку як порушник правил військового обліку. Коли на місце приїхали військовослужбовці ТЦК, чоловік спробував втекти на своєму авто, не впорався з керуванням та злетів у кювет. У Волинському ТЦК кажуть, що авто не переслідували. Після аварії чоловіка затримали. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.

Ну що, друзі, давайте тепер дізнаємось, чим нас порадує літо у перший день. Кажуть синоптики, що сьогодні центральна Україна звільниться від дощів, тоді як в низці інших регіонів погода продовжує демонструвати мінливість. Синоптики прогнозують мінливу хмарність впродовж дня по всій території, при цьому очікуються дощі на сході, заході, а також у Вінницькій та Одеській областях, а на сході навіть дощі з грозами. Нарешті територію України опадів не передбачається. Ну і якщо говорити про вітер, то сьогодні в середньому він буде становити 5-10 метрів за секунду, а температура повітря в межах 15-20 градусів тепла. Коливатиметься по всій території України. Ну а тепер безпосередньо давайте дізнаємось, що ж нас очікує сьогодні на Волині. Стверджують синоптики, що впродовж дня спостерігатиметься малохмарна погода, місцями можливий невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду, ну а температура повітря буде трішечки вищою від загальну середню по території України. Сьогодні вона коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Ну, як то кажуть, і для початку літа теж непогано. Хто його знає, яким спекотним воно буде цього року. Хотілося б, щоб дійсно таких занадто спекотних днів було якомога менше. Ну, але це поки що тільки побажання. Побачимо, як Небесна канцелярія на це все відреагує. Якщо сьогодні впродовж дня будуть якісь зміни в погодному плані, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Ну, а наразі залишайтесь, друзі, з нами і пам'ятайте, що ранок з Аверсом триває.

Друзі, я думаю, ви погодитесь з такою думкою, що вибір парфумів – це завжди справжня лотерея. У магазині під впливом першого враження та дій консультантів нам часто здається, що ми знайшли той самий ідеальний аромат для себе. Проте вже за кілька днів флакончик може стати причиною розчарування, роздратування чи навіть банального головного болю. Парфуми мають працювати на вас, підкреслюючи настрій і бути комфортними, наче друга шкіра. Але все ж таки ми не завжди можемо розпізнати, що ці парфуми нам не підійдуть. А ось давайте поговоримо, як зрозуміти те, що ці парфуми – це зовсім не ваш такий аромат. По-перше, ви постійно чуєте цей аромат на собі. Існує правило, якщо через півгодини після нанесення ви все ще чітко фіксуєте запах носом, справи не буде. Наш мозок влаштований таким чином, що він швидко вимикає сприйняття дружніх, природних і комфортних для нас ароматів. Якщо ж парфуми продовжують нав'язливо крутитися перед носом, за пару годин цей шлейф почне вас просто душити і дратувати. Отже, не обирайте ці парфуми. Так, далі. Раптовий головний біль та чхання. Іноді аромат шалено подобається, але через годину-дві після використання починає раптово нити потилиці або з'являється незрозуміла втома. Затяжні мігрені дуже часто провокуються саме чужими запахами. Те саме стосується і легкого чхання чи першіння в горлі одразу після розпилення. Це очевидна алергічна реакція на якийсь із компонентів. Навіть якщо бренд супердорогий, мучити свій організм точно не варто. Здоров'я дорожче за будь-який шлейф. Я думаю, тут ви зі мною погодитеся. Так. Вечірній тест на міцність. Хороший парфум не заважає за будь-яких умов. Якщо вранці, коли ви бадьорі та сповнені сил, запах здається нормальним, а ввечері, після робочого дня, він починає викликати нудоту чи навіть роздратування, це важлива ознака. Це свідчить про те, що ноти аромати конфліктують з вашим тілом, коли воно втомлюється і змінює свій природній запах. Ось так, друзі, звертайте увагу на ці головні причини, от три такі причини, можливо, ще щось індивідуально може бути в кожного, але саме вони сигналізуватимуть вам про те, що цей парфум вам не підходить і не варто його обирати. І, знову ж таки, повертаючись до думки, яким би не був модним, дорогим, супербрендовим цей аромат, але все ж таки власне здоров'я і власне самопочуття набагато важливіше за те, що потім у вас просто стоятиме десь на полиці і нагадуватиме про те, як дорого вам і в плані здоров'я, і в плані грошей обійшовся цей аромат. Радіо.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Далі, друзі, важлива інформація. Сьогодні вулиця Малуцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно об 11:20 траурний кортеж із тілом Анатолія Радчука вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до міста Рожище, де відбудеться громадянська панахида, а потім чин похорону у храмі архистратига Михаїла. Ну, а далі траурний кортеж вирушить до села Літогоще, де на місцевому кладовищі Анатолій Радчук знайде вічний спокій. Прохання до всіх гідно провести загиблого воїна в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя Анатолія Радчука прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїна, який віддав найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

Ну що, друзі, 9:57 на студійному годинку. Завершуємо ранок заверсом і традиційно впевнено рухаємось на початку тижня, та й не тільки на початку тижня, у новий день, який стартує вже о 10-й годині на наших хвилях. І традиційно ми розпочнемо його зі свіжої добірки новин, де я з вами і почуюся. Тож залишайтеся з нами, і нехай понеділок буде сповнений приємних новин, і нехай все вдається. Аверс ФМ.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шанування, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували дронами Одесу і Харків. Наслідок цього пошкоджені житлові будинки, постраждали люди. В Одесі наразі відомо про 6 потерпілих. Наслідок влучання ворожого безпілотника у 9-поверхівку частково зруйновано 1 і 2 поверхи. Пошкоджено фасад, будівлі та балкони. Пожежа локалізована. Також сталося займання 2 одноповерхових будинків. У Харкові зафіксовані удари в Основ'янському, Слобідському, Київському та Холодногірському районах. Пошкоджені 3 приватні будинки. Було влучання по гаражному кооперативу поряд із багатоповерховими. Поверхівками також загорілися гаражі і автомобілі. На Чернігівщині відомо про 8 постраждалих через нічну атаку РФ. Серед постраждалих 3 дітей. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 228 з 265 ворожих БПЛА. Є влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. На південному напрямку російські війська протягом минулого тижня поступово збільшували інтенсивність бойових дій. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, найбільш напружена ситуація залишається на Гуляйпільському напрямку, де ворог намагається виконати поставлені командуванням завдання до кінця весни. Але, як ми розуміємо, це йому не вдалося. Речник додав, що росіяни також наростили застосування керованих авіабомб та продовжують активні штурми в районах Воздвижівки, Гуляйпільського та Добропілля. Росія наразі має 16 супутників для власного аналога Starlink. Йдеться про проєкт «Бюро 1440» та супутники «Рассвет». За словами радника міністра оборони з технологічних напрямків Сергія Безкресного, РФ розуміє важливість швидкісної передачі даних через низькоорбітальні супутники. Наразі на орбіті є перші 16 таких апаратів. Для стабільного зв'язку, за оцінкою Безкресного, Росії потрібно щонайменше 200-250 супутників. Фахівець зазначив, що ворог у найближчі роки планує запустити 300 таких супутників, але потрібно буде спостерігати, чи вдасться це росіянам. На окупованій Запорізькій атомній електростанції зафіксували пошкодження після інциденту з безпілотником. МАГАТЕ підтвердило наявність у школі.

0: пошкоджень, однак не назвало сторону, яка могла бути причетною до атаки. Водночас Росія традиційно звинуватила Україну, а у Центрі протидії дезінформації заявили про чергову інформаційну провокацію Кремля. Російська сторона заявила про нібито другий удар за добу по території Запорізької атомної електростанції. За версією окупаційної адміністрації, безпілотник начебто атакував транспортний цех ЗАЕС, внаслідок чого були пошкоджені автобуси та службові автомобілі. Напередодні російська пропаганда також поширювала повідомлення про нібито удар по шостому енергоблоку станції. Україна одразу спростувала ці твердження. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що російські повідомлення про нібито українські удари по Запорізькій атомній електростанції є черговою інформаційною операцією Кремля. Звинувачення Росії не відповідає дійсності. Україна не має жодного сенсу атакувати власну атомну електростанцію, яка перебуває під російською окупацією з 2022 року. Україна не проводить жодних бойових дій на території атомних електростанцій та дотримується міжнародних норм і принципів ядерної безпеки. Нова хвиля звинувачень може бути частиною ширшої інформаційної кампанії Росії навколо ситуації на ЗАЕС. Сумна звістка надійшла до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Олександра Білова, 1988 року народження, із Нововолинська. Військовий вважався зниклим безвісти. Після експертизи визнаний загиблим 25 грудня 2025 року на Донеччині. Інформацію щодо прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом. У Ковелі самогубець хотів скочити з мосту. Схвильований чоловік кричав, не підпускав до себе нікого та погрожував скочити, якщо хтось наблизиться. Патрульні намагалися підтримати чоловіка, заспокоїти його, тривалий час спілкувалися з ним. Коли чоловік на мить відволікся, поліцейські підбігли до нього, витягли з-за перил і разом з перехожими відвели до безпечного місця та передали медикам. Аби чоловік не завдав собі шкоди, на нього одягнули кайданки. У Володимирі чоловік потрапив у ДТП, намагаючись втекти від ТЦК. Поліція зупинила авто для перевірки документів і з'ясувалося, що водій перебуває у розшуку як порушник правил військового обліку. Коли на місце приїхали військовослужбовці ТЦК, чоловік спробував втекти на своєму авто, не впорався з керуванням та злетів у кювет. У Волинському ТЦК кажуть, що авто не переслідували. Після аварії чоловіка затримали. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду, но температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206. Слухай,

0: Ether from the bleachers.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

хатами, а ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя,

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шанування, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували дронами Одесу і Харків. Наслідок цього пошкоджені житлові будинки, постраждали люди. В Одесі наразі відомо про 6 потерпілих. Наслідок влучання ворожого безпілотника у 9-поверхівку частково зруйновано 1-й і 2-й поверхи. Пошкоджено фасад будівлі та балкони. Пожежа локалізовано. Також сталося займання 2 одноповерхових будинків. У Харкові зафіксовані удари в Основ'янському, Слобідському, Київському та Холодногірському районах. Пошкоджені 3 приватні будинки. Було влучання по гаражному кооперативу поряд із багатоповерхівками. Також загорілися гаражі і автомобілі. На Чернігівщині відомо про 8 постраждалих через нічну атаку РФ. Серед постраждалих 3 дітей. Тому що сили ППО цієї ночі знешкодили 228 з 265 ворожих БПЛА. Є влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. На південному напрямку російські війська протягом минулого тижня поступово збільшували інтенсивність бойових дій. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, найбільш напружена ситуація залишається на Гуляйпільському напрямку, де ворог намагається виконати поставлені командуванням завдання до кінця весни. Але, як ми розуміємо, це йому не вдалося. Речник додав, що росіяни також наростили застосування керованих авіабомб та продовжують активні штурми в районах Воздвижівки, Гуляйпільського та Добропілля. Росія наразі має 16 супутників для власного аналога Starlink. Йдеться про проєкт «Бюро 1440» та супутники «Розсвіт». За словами радника міністра оборони з технологічних напрямків Сергія Воскреснова, РФ розуміє важливість швидкісної передачі даних через низькоорбітальні супутники. Наразі на орбіті є перші 16 таких апаратів. Для стабільного зв'язку, за оцінкою Воскреснова, Росії потрібно щонайменше 200-250 супутників. Фахівець зазначив, що ворог у найближчі роки планує запустити 300 таких супутників, але потрібно буде спостерігати, чи вдасться це росіянам. На окупованій Запорізькій атомній електростанції зафіксували пошкодження після інциденту з безпілотником. МАГАТЕ підтвердило наявність ушкоджень, однак не назвало сторону, яка могла бути причетна до атаки. Водночас Росія традиційно звинуватила Україну, а у Центрі протидії дезінформації заявили про чергову інформаційну провокацію Кремля. Російська сторона заявила про нібито 2-й удар за добу по території Запорізької атомної електростанції. За версією окупаційної адміністрації, безпілотник начебто атакував транспортний цех ЗАЕС, наслідок чого були пошкоджені автобуси та службові автомобілі. Напередодні російська пропаганда також поширювала повідомлення про нібито удар по 6-му енергоблоку станції. Україна одразу спростувалася твердженням. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що російські повідомлення про нібито українські удари по Запорізькій атомній електростанції є черговою інформаційною операцією Кремля. Звинувачення Росії не відповідає дійсності. Україна не має жодного сенсу атакувати власну атомну електростанцію, яка перебуває під російською окупацією з 2022 року.

0: року. Україна не проводить жодних бойових дій на території атомних електростанцій та дотримується міжнародних норм і принципів ядерної безпеки. Нова хвиля звинувачень може бути частиною ширшої інформаційної кампанії Росії навколо ситуації на ЗАЕС. Сумна звістка надійшла до Нововолинської громади. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Олександра Білова, 1988 року народження, із Нововолинська. Військовий вважався зниклим безвісти. Після експертизи визнаний загиблим 25 грудня 2025 року на Донеччині. Інформацію щодо прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом. У Ковелі самогубець хотів скочити з мосту. Схвильований чоловік кричав, не підпускав до себе нікого та погрожував скочити, якщо хтось наблизиться. Патрульні намагалися підтримати чоловіка, заспокоїти його, тривалий час спілкувалися з ним. Коли чоловік на мить відволікся, поліцейські підбігли до нього, витягли з-за перил і разом з перехожими відвели до безпечного місця та передали медикам. Аби чоловік не завдав собі шкоди, на нього одягнули кайданки. У Володимирі чоловік потрапив у ДТП, намагаючись втекти від ТЦК. Поліція зупинила авто для перевірки документів і з'ясувалося, що водій перебуває у розшуку як порушник правил військового обліку. Коли на місце приїхали військовослужбовці ТЦК, чоловік спробував втекти на своєму авто, не впорався з керуванням та злетів у кювет. У Волинському ТЦК кажуть, що авто не переслідували. Після аварії чоловіка затримали. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду, но температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із виписком новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки ЄС не стромлені споживачі у 7 областях сьогодні, як повідомляють в Укренерго. Наслідок російських дронових та артилерійських атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури без світла люди у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській і Житомирській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійні відновлювані роботи. Споживання електроенергії відповідає рівню попереднього робочого дня. Сьогодні йдеться про п'ятницю, 29 травня. Ну і оператор енергосистеми радить у період із 18 до 22 години не вмикати одночасно кілька потужних приладів. Водночас обмеження електроспоживання сьогодні не планується. В Одесі через ворожу дронову атаку вночі проти 1 червня постраждало 7 людей. Під удари потрапила житлова і промислова інфраструктура. Як повідомили в Одеській військовій адміністрації, наразі триває розчищення територій біля пошкоджених будинків. 8 людей поранено на Чернігівщині, серед них 3 дітей. Так, у селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання БПЛА виникла пожежа у будинку культури. У селищі Рібки через атаку пошкоджене приватне домогосподарство. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі на територіях підприємств на Чернігівщині і також у приватному секторі і на об'єктах інфраструктури і транспортних засобах. Ну, а на Сумщині упродовж доби росіяни завдали понад 90 ударів по 41 населеному пункту у 21 територіальній громаді області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському і Шосткінському районах. Ворог застосував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БПЛА, керовані авіаційні бомби. В адміністрації регіону повідомляють про 10 постраждалих, а на Херсонщині окупанти атакували зупинку громадського транспорту. Ну і там внаслідок скидання вибухівки загинув 62-річний чоловік. Весняний наступ російських загарбників вийшов повністю від'ємним. Таку думку висловив Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар». Він зазначив, що у росіян є наказ дотиснути Донбас, тож вони швидше за усе зосередяться саме на цьому напрямку. Водночас, на переконання Дикого, ніяких значних результатів від росіян можна не очікувати. Ну, а водночас ЗСУ можуть цим скористатися. До кінця літа у цьому наступі вони остаточно знекровлять свою армію і десь до осені вона повністю втратить боєздатність. Ну, а що ми далі з нею будемо робити, залежить від того, в якому стані ми дійдемо до цієї осені, пояснив Дикий. Російський уряд у 30 листопада заборонив експорт із країни авіаційного пального. Мета ухвалення рішення – забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому ринку пального, йдеться в повідомленні їхнього уряду. За підрахунками Reuters, тим часом до другої половини травня у зв'язку із нальотами українських дронів в Росії зупинилися НПЗ сумарною потужністю 238 тисяч тонн на добу. Це приблизно чверть загальноукраїнських потужностей, загальноросійських, перепрошую, потужностей. При цьому у центральній частині РФ нафтопереробка практично зупинилася після ударів по великих заводах у Кірішах, Москві, Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі, які сумарно випускали понад 30% усього автобензину в країні і ще близько 25% дизелю. 2 червня у селі Заліси на Волині відбудеться поховання захисника Михайла Ковальчука. Воїн із 18 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. Чин відспівування нашого героя відбудеться у храмі преподобної Параскеви Сербської о 12-й годині. Уранці у Луцьку спалахнула пожежа в закинутій господарській споруді на вулиці Виниченка. Рятувальники прибули на місце події

0: За 4 хвилини після виклику і оперативно взялися до прибуркання вогню. Вогонь встиг тим часом знищити незалежне сміття і пошкодив підлогу будівлі на незначній площі. На щастя, обійшлося без постраждалих. За попередньою інформацією фахівців, пожежа трапилася через необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Наразі усі обставини події з'ясовуються. На залізничній станції у Ковелі довелося здійснити позапланову зупинку пасажирського потяга через незвичний інцидент із пасажиркою. Сталося це напередодні у потязі, що прямував до Харкова. До рятувальників звернулася жінка із скаргою на сильний набряк пальця, із якого вона не могла самостійно зняти обручку. Через погіршення стану пасажирки організували додаткову зупинку потяга на станції у Ковелі. На місце оперативно прибули рятувальники. За допомогою спеціального інструменту вони обережно розрізали каплучку і звільнили палець жінки. На виконання цієї місії знадобилося до 10 хвилин. Саме стільки потяг вимушено простояв на місці екстреної зупинки. Ну і згодом продовжив рух за маршрутом. Вдруге від початку цього року вже Волинська обласна бібліотека для юнацтва зібрала цього разу майже 400 кілограмів книжок із періодики російською мовою на макулатуру у рамках акції «Скажи ні російській літературі». Упродовж травня жителі міста приносили старі книжки, юридичну літературу і застарілу періодику. Зібрану літературу на макулатуру забрала уже заготівельна організація. Ну а вирочені гроші книгозбірня передала на волонтерські потреби придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. На Ковищині вирізали понад 6 тисяч дерев без жодних погоджень та дозволів. Вирубку виявили екологи. Кажуть, бачили багато незаконних порубок, але масштаби цієї вразили навіть їх. Майже 46 гектарів одні пеньки лишилися, причому діаметром від 10 до 47 сантиметрів. І це попередньо, бо заміри здійснюють дотепер, адже площа вирубки надзвичайно велика. Ну, а виробили в основному сосну і осику. Про факт незаконної рубки повідомили правоохоронців. У поліції уже від відкрили кримінальне провадження. Деталі цієї кричущої події дивіться у випуску новин на телеканалі «Аверс». Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо «Аверс». Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо «Аверс».
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливохмарна погода, місцями невеликий короткочасний дощ чи можлива гроза. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 19-24, у Луцьку в межах 21-23 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 18, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 55%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із виписком новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через російські атаки є знеструмлені споживачі у 7 областях сьогодні, як повідомляють в Укренерго. Наслідок російських дронових та артилерійських атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури без світла люди у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській і Житомирській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійні відновлювані роботи. Споживання електроенергії відповідає рівню попереднього робочого дня. Сьогодні йдеться про п'ятницю, 29 травня, ну і оператор енергосистеми радить у період із 18 до 22 години не вмикати одночасно кілька потужних приладів. Водночас обмеження електроспоживання сьогодні не планується. В Одесі через ворожу дронову атаку вночі проти 1 червня постраждало 7 людей. Під удари потрапила житлова і промислова інфраструктура. Як повідомили в Одеській військовій адміністрації, наразі триває розчищення територій біля пошкоджених будинків. 8 людей поранено на Чернігівщині, серед них 3 дітей. Так, у селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання БПЛА виникла пожежа у будинку культури. У селищі Рібки через атаку пошкоджене приватне домогосподарство. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі на територіях підприємств на Чернігівщині і також у приватному секторі і на об'єктах інфраструктури і транспортних засобах. Ну, а на Сумщині упродовж доби росіяни завдали понад 90 ударів по 41 населеному пункту у 21 територіальній громаді області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах. Ворог застосував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БПЛА, керовані авіаційні бомби. В адміністрації регіону повідомляють про 10 постраждалих, а на Херсонщині окупанти атакували зупинку громади транспорту. Ну і там внаслідок скидання вибухівки загинув 62-річний чоловік. Весняний наступ російських загарбників вийшов повністю від'ємним. Таку думку висловив Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар». Він зазначив, що у росіян є наказ дотиснути Донбас, тож вони швидше за усе зосередяться саме на цьому напрямку. Водночас, на переконання Дикого, ніяких значних результатів від росіян можна не очікувати. Ну, а водночас ЗСУ можуть цим скористатися. До кінця літа у цьому наступі вони остаточно знекровлять свою армію і десь до осені вона повністю втратить боєздатність. Ну, а що ми далі з нею будемо робити, залежить від того, в якому стані ми дійдемо до цієї осені, пояснив Дикий. Російський уряд у 30 листопада заборонив експорт із країни авіаційного пального. Мета ухвалення рішення – забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому ринку пального, йдеться в повідомленні їхнього уряду. За підрахунками Reuters, тим часом до другої половини травня у зв'язку із нальотами українських дронів в Росії зупинилися НПЗ сумарною потужністю 238 тисяч тонн на добу. Це приблизно чверть загальноросійських потужностей. При цьому у центральній частині РФ нафтопереробка практично зупинилася після ударів по великих заводах. Водах у Кирішах, Москві, Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі, які сумарно випускали понад 30% усього автобензину в країні і ще близько 25% дизелю. 2 червня у селі Заліси на Волині відбудеться поховання захисника Михайла Ковальчука. Воїн із 18 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. Чин відспівування нашого героя відбудеться у храмі преподобної Параскеви Сербської о 12 годині. Уранці у Луцьку спалахнула пожежа в закинутій господарській споруді на вулиці Виниченка. Рятувальники прибули на місце події за 4 хвилини після виклику і оперативно взялися до приборкання вогню. Вогонь встиг тим часом знищити незалежне сміття і пошкодив підлогу будівлі на незначній площі. На щастя, обійшлося без постраждалих. За попередньою інформацією фахівців, пожежа трапилася через необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Наразі усі обставини події з'ясовуються. На залізничній станції у Ковелі довелося здійснити позапланову зупинку пасажирського потяга через незвичний інцидент із пасажиркою. Сталося це напередодні у потязі, що прямував до Харкова. До рятувальників звернулася жінка із скаргою на сильний набряк пальця, із якого вона не могла самостійно зняти обручку. Через погіршення стану пасажирки організували додаткову зупинку потяга на станції.

0: Цілковолі. На місце оперативно прибули рятувальники. За допомогою спеціального інструменту вони обережно розрізали каплучку і звільнили палець жінки. На виконання цієї місії знадобилося до 10 хвилин. Саме стільки потяг вимушено простояв на місці екстреної зупинки. Ну і згодом продовжив рух за маршрутом. Вдруге від початку цього року вже Волинська обласна бібліотека для юнацтва зібрала цього разу майже 400 кілограмів книжок із періодики російською мовою на макулатуру у рамках акції «Скажи ні російській літературі». Упродовж травня жителі міста приносили старі книжки, юридичну літературу і застарілу періодику. Зібрану літературу на макулатуру забрала уже заготівельна організація. Ну а виручені гроші книгозбірня передала на волонтерські потреби придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. На Ковищині вирізали понад 6 тисяч дерев без жодних погоджень та дозволів. Вирубку виявили екологи, кажуть, бачили багато незаконних порубок, але масштаби цієї вразили навіть їх. Майже 46 гектарів одні пеньки лишилися, причому діаметром від 10 до 47 сантиметрів. І це попередньо, бо заміри здійснюють дотепер, адже площа вирубки надзвичайно велика. Ну, а виробили в основному сосну і осику. Про факт незаконної рубки повідомили правоохоронців. У поліції уже від відкрили кримінальне провадження. Деталі цієї кричущої події дивіться у випуску новин на телеканалі «Аверс». Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо «Аверс». Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо «Аверс».
0: Сьогодні на Волині і Улудьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливохмарна погода, місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 19-24, Улудьку в межах 21-23 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06.
2: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські окупаційні війська кілька днів поспіль нарощують бойову активність на півдні. Щодня фіксується понад 50 штурмів. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. А протягом останніх 4 днів фіксується вже більше 50 бойових зіткнень на добу. За словами речника, командування росіян ставило завдання до кінця травня захопити кілька населених пунктів, серед яких Гуляйпільське, Залізничне, а також підійти до Верхньої Терси. Однак цього не вдалося досягти. Та попри нездатність росіян виконати поставлені завдання, кількість ворожих атак тільки зростає. Зокрема, активно ворог діє на південний захід і на північ від Гуляйполя, атакує в районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське та поблизу Залізничного. Також, за словами Волошина, ворог поступово відновлює штурмову активність у районі островів на Придніпровському напрямку. За останні кілька днів намагався висадитись на острови Білогруди, Нестридга, Великий Вільковий. Водночас сили оборони завдають ударів по спробах пересування ворога, перерізають логістичні шляхи. За інформацією Волошина, за минулу добу ворог втратив 180 військовослужбовців та 56 одиниць озброєння і військової техніки. Втрати на такому рівні тримаються вже близько місяця, зазначив речник. У мережі з'явилися перші супутникові знімки наслідків успішної атаки українських безпілотників на російську нафтобазу в Армавірі Краснодарського краю. На території об'єкта чітко зафіксовано пошкодження щонайменше одного з резервуарів паливної інфраструктури. Крім того, супутник зафіксував інший резервуар на цій же нафтобазі, який зазнав ураження ще у березні цього року. Наразі помітно, що його так і не відремонтували та не замінили. Успішне відпрацювання по російському військово-промисловому об'єкту підтвердив і президент України. Він заявив, що ураження нафтобази є спецоперацією СБУ. Пекін висловив занепокоєння у зв'язку з рішенням Токіо скерувати персонал сил самооборони Японії до місії НАТО з координації допомоги України. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лін Цзянь. Закликаємо міжнародну спільноту зберігати високу пильність щодо проявів нового японського мілітаризму, сказав Лінь, коментуючи повідомлення японських медіа про рішення уряду країни відрядити 4 офіцерів на військову базу в Німеччині для ознайомлення з програмою допомоги України під егідою НАТО. На його думку, подібні кроки можуть призвести до участі японських військових у реальних бойових діях, що суперечить пацифістським зобов'язанням Токіо. Тим часом міністр оборони Японії Шіндзіро Куїдзумі відкинув звинувачення з боку Китаю у новому мілітаризмі та висловив занепокоєння через нарощування військової потужності КНР. Прапор України прибрали з ратуші міста Люблін на сході Польщі на тлі рішення Києва присвоїти українському підрозділу сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Про це повідомляє TVP World. Зазначається, що український стяг майорів над Любліном поряд із прапором Польщі та Євросоюзу з 2022 року, коли його підняли на знак солідарності після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Однак його зняли у ніч із п'ятниці на суботу. Представники міської влади Любліна заявили, що рішення про зняття українського прапора безпосередньо пов'язане з нещодавнім указом Зеленського. На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Світязь Шацької громади Олександр Берелюк, 1991 року народження. Волонянин став на захист України у складі Збройних сил України у січні 2023 року. З 13 листопада 2023 року воїна вважали зниклим безвісти. ДНК-експертиза підтвердила, саме цього дня під час виконання бойового завдання на Донеччині захисник загинув. 2 червня в селі Заліси на Волині відбудеться поховання захисника Михайла Ковальчука. Воїн із 18 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. Чин відспівування нашого героя відбудеться в храмі преподобної Параскеви Сербської о 12 годині. На Ковальщині вирізали понад 6 тисяч дерев без жодних погоджень та дозволів. Вирубку виявили екологи. Кажуть, бачили багато незаконних порубок, але масштаби цієї вразили навіть їх. Майже 46 гектарів. Зосталися одні пні діаметром від 10 до 47 сантиметрів. Заміри здійснюють дотепер, бо площі вирубки надзвичайно великі. А вирубили в основному сосну та осику. Про факт незаконної рубки повідомили правоохоронців. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Деталі цієї кричущої події дивіться у випуску новин на телеканалі «Аверс». Думанський міськрайонний суд виніс вирок начальнику відділу земельних ресурсів Самодубської сільради за хабарництво. За гроші обвинувачений обіцяв вплинути на рішення депутатів щодо продажу земельної ділянки фермерському господарству. Посадовець довідався про звернення керівниці фермерського господарства Олеся щодо викупу земельної ділянки, яка перебувала у постійному користуванні підприємства. Відтак разом із спільником вирішив отримати гроші за обіцянку вплинути на депутатів сільради під час розгляду семейного.

0: земельного питання. Посередник повідомив керівництво господарства, що за позитивне рішення необхідно заплатити 2,5 тисячі доларів. Депутати дозвіл на продаж земельної ділянки дали, а через 2 місяці згаданий посередник отримав від представництва представниці фермерського господарства обумовлені 2,5 тисячі доларів. За курсом НБУ на той час ця сума становила понад 105 тисяч гривень. У суді начальник відділу земельних ресурсів визнав свою провину та уклав відповідну угоду із прокурором. Тож суд призначив йому лише штраф. Суму, ідентичну отриманому хабареві – 105 тисяч гривень. Поблизу села Володимирівка Зинівської громади автомобіль зіткнувся із лосем. На місці ДТП працювала поліція. На щастя, тварина не постраждала, повідомило в секторі комунікації поліції Волині. Після пригоди лось повернувся до лісу. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень прогнозують короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, а вдень від 19 до 21 градусу тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 18 градусів за Цельсієм, вітер південно-східний 3 метри за секунду, відносна вологість повітря 48% і атмосферний тиск становить 761 міліметр ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 15 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Світязь Шацької громади Олександр Берилюк, 91-го року народження. Волинянин став на захист України у складі ЗСУ у січні 23-го року. 13 листопада того ж року воїна вже стали вважати зниклим безвісти. ДНК-експертиза підтвердили саме цього дня під час виконання бойового цій годині. Завтра Луцька громада прощатиметься з військовослужбовцем Валерієм Васильчуком. Захисник 70-го року народження загинув 22 травня цього року у районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області. Об 11-й розпочнеться чин прощання у соборі Святої Трійці. Поховають полеглого воїна на кладовищі у селі Рованці. На щиті до рідного дому повертається захисник України, житель села Осмиловичі Микола.

0: Волчанюк, 86-го року народження. Солдат військової частини А-44-47 загинув 25 січня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Чин прощання із захисником відбудеться завтра у Свято-Миколаївському храмі села Стара Лішня. Поховання на кладовищі у рідному селі Осмиловичі. У Луцькому районі на автошляху Луцьк-Горохів сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. У поліції зазначили, що ДТП трапилося перед селом Чаруків Городищенської громади. За попередньою інформацією, зіткнулися два автомобілі Рено і Опель. Відомо про одну травмовану жінку. На щастя, обійшлося без затиснення людей у салонах понівечених авто, тому допомога рятувальників для деблокування не знадобилася. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди. На Волині судили чоловіка, який намагався незаконно перемістити через митний кордон України товари військового призначення без відповідних дозвільних документів. Інцидент трапився влітку 25-го року. Уродженець Горохівського району, працюючи водієм, вирішив незаконно переправити до Німеччини авіаційне спорядження. Чоловік заздалегідь домовився із колегою-водієм, який здійснював міжнародні перевезення посилок і не знав про злочинні наміри організатора схеми. Зломисник передав спільнику три коробки, у яких серед іншого приховав товари військового призначення. Водій розмістив їх на спальному місці вантажівки «Мерседес» і вирушив до пункту пропуску «Ягодин». Там і виявили заборонений вантаж. Під час слідства між прокурором та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості. Суд угоду затвердив і під час винесення рішення врахував факт добровільного внеску обвинуваченого на користь ЗСУ 100 тисяч гривень і покарав чоловіка штрафом 34 тисячі гривень. Усі вилучені товари військового призначення, то шоломи, маски, підшоломники вилучив у власність держави. На Ковальщині вирізали понад 6 тисяч дерев без жодних погоджень та дозволів. Вирубку виявили екологи, кажуть, бачили багато незаконних порубок, але масштаби цієї вразили навіть їх. Майже 46 гектарів зосталися одні пні діаметром від 10 до 47 сантиметрів. Заміри здійснюють і дотепер, бо площа вирубки надзвичайно велика. А вирубили в основному сосну та осику. Про факт незаконної рубки повідомили правоохоронців. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Деталі цієї кричущої події дивіться у випуску новин на телеканалі «Аверс». Дубенський міськрайонний суд виніс вирок начальнику відділу земельних ресурсів Семидубської сільради за хабарництво. За гроші обвинувачений обіцяв вплинути на рішення депутатів щодо продажу земельної ділянки фермерському господарству. Посадовець довідався про звернення керівниці фермерського господарства Олеся щодо викупу земельної ділянки, яка перебувала у постійному користуванні підприємства. Відтак разом із спільником вирішив отримати гроші за обіцянку вплинути на депутатів із сільради під час розгляду земельного питання. Посередник повідомив керівниці господарства, що за позитивне рішення необхідно заплатити 2,5 тисячі доларів. Депутати дозвіл на продаж земельної ділянки дали, а через 2 місяці згаданий посередник отримав від представниці фермерського господарства обумовлені 2,5 тисячі доларів. За курсом НБУ на той час ця сума становила понад 105 тисяч гривень. У суді начальник відділу земельних ресурсів визнав свою провину і уклав угоду із прокурором, тож суд призначив йому лише штраф, суму ідентичну отриманому хабареві – 105 тисяч гривень. На залізничній станції у Ковелі довелося здійснити позапланову зупинку пасажирського потяга через незвичайний інцидент із пасажиркою. Сталося це напередодні у потязі, який прямував до Харкова. До рятувальників звернулася жінка із скаргою на сильний набряк пальця, із якого вона не могла самостійно зняти обручку. Через погіршення стану пасажирки організували додаткову зупинку потяга на станції у Ковелі. На місце оперативно прибули рятувальники. За допомогою спеціального інструменту вони обережно розрізали каблучку і звільнили палець жінки. На виконання цієї місії знадобилося до 10 хвилин, саме стільки потяг вимушено простояв на місці екстреної зупинки. Ну а далі продовжив рух за маршрутом. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо «Аверс». Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо «Аверс».
0: Наступної доби по області та Луцьку Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду. Уночі переважно без опадів, удень короткочасний дощ чи подекуди гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, удень

0: межах 19-21 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 21. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 45%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: мене ще ж так зітри, давай.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські військові прицільно ударили дроном по лікарні у Конотопі. Як повідомив мер міста Артем Семенихін у телеграмі, це було не падіння шахета, як дехто пише, а саме удари. Він заходив на удар саме по лікарні. За його словами, пошкоджено будівлю медзакладу. Просто дивом жертв і постраждалих немає, додав він. А на Донеччині Подружківці російські війська сьогодні скинули 3 авіабомби ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції на багатоквартирні будинки. Там 5 людей отримали поранення. Російська окупаційна влада Запорізької атомної електростанції заявила про нібито 2 удари по об'єкту наприкінці травня. Як пише Інститут вивчення війни, представники окупаційної адміністрації ЗАЕС стверджували, що 30 травня удар нібито припав по турбінному залу енергоблоку номер 6, а 31-го по транспортному цеху станції. У Міністерстві закордонних справ України та Силах оборони Півдня ці заяви спростували. В МЗС наголосили, що Росія регулярно поширює подібні звинувачення напередодні засідань Міжнародного агентства з атомної енергії, намагаючись відвернути увагу від власної незаконної окупації найбільшої атомної електростанції Європи. На думку аналітиків, росіяни можуть використовувати це для виправдання нового масованого далекобійного удару по Україні найближчим часом, про загрозу якого президент України попереджав 29 і 30 травня. У Дніпропетровській області правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям одного з обласних територіальних центрів комплектування, які замість надання

0: Допомоги чоловіку, якому стало зле, викинули його з автомобіля. Як повідомили в Нацполі, оперативники встановили причетність трьох військовослужбовців до викрадення людини. За даними поліції, на момент вчинення незаконних дій вони несли службу в одному із обласних ТЦК і здійснювали заходи з оповіщення і уточнення військово-облікових даних самостійно. Побачили на безлюдній вулиці чоловіка мобілізаційного віку. Під приводом перевірки документів вони підійшли до нього, не дочекавшись відповіді, одразу схопили і силоміць заштовхали до буса, поінформували в поліції. У машині змовники поводили себе зухвало, психологічно тиснули і залякували чоловіка. На їхніх очах стан здоров'я потерпілого значно погіршився, йому стало зле. Але замість того, щоб надати допомогу і відвести до лікарні, спільники виштовхнули безпорадного чоловіка з авто на землю біля смітника, а самі втікли. Чоловіка у критичному стані доправили до лікарні. Після події двоє фігурантів перевелися на службу до інших військових частин, ще один залишився у ТЦК. Усім трьом загрожує кримінальна відповідальність. На Волині муцмен вирішив перевірити обставини ДТП за участю працівників ТЦК, яка сталася на автодорозі у Стилух Рівне. У мережі раніше ширилася інформація, що працівники ТЦК переслідували цивільне авто, яке під час утечі з'їхало у кювет і перекинулося на дах. В омбудсмена зазначають, що такі обставини викликають серйозне занепокоєння, адже йдеться не лише про дотримання вимог законодавства та правил дорожнього руху, а й про безпеку людей та можливе порушення їхніх прав. В обласному ТЦК та СП повідомили, що 30 травня в місті Володимир працівники поліції зупинили автомобіль для перевірки документів. Встановили, що водій перебуває у розшуку як порушник правил військового обліку, у зв'язку із чим на місце події викликали групу оповіщення. В ТЦК наголошують, що військовослужбовці і працівники поліції не здійснювали переслідування, блокування транспортного засобу чи інших дій, які могли би спричинити ДТП. Попереднє ДТП сталося у наслідок дій самого водія під час спроби залишити місце події. Там додали, що після інциденту чоловіка затримала поліція. Наразі всі обставини події встановлюються правоохоронними органами. На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Світязьшацької громади Олександр Барилюк, 91-го року народження. Волинянин став на захист України у складі ЗСУ у січні 23-го року, а із 13 листопада того ж року воїна вважали зниклим безвісти. ДНК-експертиза підтвердила, саме цього дня під час виконання бойового завдання на Донеччині захисник загинув. 2 червня у селі Заліси на Волині відбудеться поховання захисника Михайла Ковальчука. Воїн із 18 липня 24-го року вважався зниклим безвісти. Чин відспівання нашого героя відбудеться у храмі преподобної Параскеви Сербської о 12-й годині. Завтра Луцька громада прощатиметься із військовослужбовцем Валерієм Васильчуком. Захисник 80-го року народження загинув 22 травня цього року у районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області. Об 11-й розпочнеться чин прощання у соборі Святої Трійці. Поховають полеглого воїна на кладовищі у селі Рованці. На щиті до рідного дому повертається захисник України, житель села Осмиловичі Микола Волчанюк, 86-го року народження. Солдат військової частини А-44-47 загинув 25 січня минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Чин прощання із захисником відбудеться завтра у Свято-Миколаївському храмі села Стара Лішня. Поховання на кладовищі у рідному селі Осмиловичі. На Ковищині вирізали понад 6 тисяч дерев без жодних погоджень та дозволів. Вирубку виявили екологи, кажуть, бачили багато незаконних порубок, але масштаби цієї вразили навіть їх. Майже 46 гектарів зосталися одні пні діаметром від 10 до 47 сантиметрів і заміри здійснюють дотепер, бо площа вирубки надзвичайно велика. А виробили в основному сосну та осику. Про факт незаконної порубки повідомили правоохоронців. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Деталі цієї кричущої події дивіться у випуску новин на телеканалі Аверс. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, уночі переважно без опадів, вдень короткочасний дощ чи подекуди гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 18-23 градуси, у Луцьку нічної пори 9-11, удень 19-21 градус тепла. Зараз в обласному центрі +21, вітер схід.

0: Видно 2 метри за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 46%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Хоч коли дощ, ти приходь коли

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Бійці 115-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України показали, як звільнили від російських загарбників Новоплатонівку Харківської області і спростували заяви росіян про нібито його захоплення цього селища. Відповідне відео бригада опублікувала у Фейсбуці. Як підкреслили військові, російські фейки про взяття селища знову розбилися об реальність та новітні технології. Для ліквідації інфільтрованого ворога ударно-пошукова група 115-ї бригади вирушила на завдання попередньо протестувавши бойовий модуль наземного роботизового комплексу на полігоні. Військові поінформували, що зачистка селища пройшла чітко і злагоджено. НРК забезпечив надійне вогневе прикриття, що дозволило групі успішно виконати завдання. Новоплатонівка перебуває під контролем Сил оборони України, заявили у 115-й окремій механізованій бригаді. У травні на фронті сталося 7008 бойових зіткнень. Російські війська застосували проти сил оборони 7500 керованих авіаційних бомб. Про це повідомляє Міноборони. Напруження на лінії фронту в останній місяць весни досягло максимальних показників. Найгарячішим днем місяця стало 26 травня. За цю добу сталося 317 боєзіткнень. Паралельно росіяни продовжували вести щільний вогонь по усій лінії зіткнення і населених пунктах. Загалом за травень ворог здійснив понад 96 тисячу обстрілів, із яких більше 1800 із реактивних систем залпового вогню. Водночас, не маючи значущих успіхів на фронті та стикаючись із жорстким опором сил оборони, російські війська зробили ставку на повітряний терор. За даними Генштабу ЗСУ, протягом місяця ворог застосував 7,5 тисяч авіаційних бомб, оснащених універсальними модульними плануваннями і корекцією керованими авіабомбами. Це другий за кількістю кабів місяць від початку повномасштабного вторгнення. Більше було лише у березні 7987, зазначили військові. А прес-секретар правителя РФ Дмитро Пісков назвав незаконним затримання Франції під санкційного російського танкера, що начебто межує із піратством. Російський Інтерфакс пише, що речник Кремля додав, що Росія вживає заходів для захисту своїх вантажних суден і продовжить їх із урахуванням цього негативного досвіду. Нагадаю, вранці сьогодні президент Франції Еммануель Макрон повідомив про затримання напередодні російського нафтового танкера «Тагор», що перебуває під західними санкціями. Затримання відбулося в Атлантичному океані у міжнародних водах за підтримки низки партнерів, зокрема Британії. На Волині омбудсмен вирішив перевірити обставини ДТП за участю працівників ТЦК, яка сталася на автодорозі у Стилухрівне. У мережі раніше ширилася інформація, що працівники ТЦК переслідували цивільне авто під час втечі. Воно з'їхало у кювет і перекинулося на дах. В омбудсмену зазначають, що такі обставини викликають серйозне занепокоєння, адже йдеться не лише про дотримання вимог законодавства та правил дорожнього руху, а й про безпеку людей та можливе порушення їхніх прав. В обласному ТЦК повідомили, що 30 травня в місті Володимир працівники поліції зупинили автомобіль для перевірки документів, встановили, що водій перебуває у розшуку як порушник правил військового обліку, у зв'язку з чим на місце події викликали групу оповіщення. В ТЦК наголошують, що військовослужбовці і працівники поліції не здійснювали переслідування, блокування транспортного засобу чи інших дій, які могли би спричинити ДТП. Попередньо ДТП сталося внаслідок дій самого водія під час спроби залишити місце події. Там додали, що після інциденту чоловіка затримала поліція. Наразі усі обставини події встановлюють правоохоронці. У Зунівській громаді провели в останню дорогу загиблого захисника України Андрія Цимбалюка із села Селець. Герой поліг у бою 16 травня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Після повернення на рідну землю він знайшов свій вічний спочинок у рідному селі, де його зустріли коридором шани. На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Світязь Шацької громади Олександр Берелюк, 91-го року народження. Волинянин став на захист України у складі ЗСУ у січні 23-го року. Із 13 листопада того ж року воїна вважали зниклим безвісти. ДНК-експертиза підтвердила, саме цього дня під час виконання бойового завдання на Донеччині захисник загинув. 2 червня у селі Заліси на Волині відбудеться поховання захисника Михайла Ковальчука. Воїн із 18 липня 24-го року вважався зниклим безвісти. Чин відспівування героя відбудеться у храмі преподобної Параскеви Сербської о 12-й годині. Завтра Луцька громада прощатиметься з військовослужбовцем Валерієм Васильчуком. Захисник 80-го року народження загинув 22 травня цього року в районі населеного пункту Гаврилівка на Дніпропетровщині. Об 11-й розпочнеться чин прощання у соборі Святої Трійці. Ховають полеглого воїна на кладовищі у селі Рованці. На щиті до рідного дому повертається захисник України, житель села Осмиловичі Микола Волчанюк, 86-го року народження. Солдат військової частини А-44-47 загинув 25 січня торік під час виконання бойового завдання поблизу Дачного Покровського району Донецької області. Чин прощання із захисником відбудеться завтра у Свято-Миколаївському храмі села Стара Лішня. Поховання на кладовищі у рідному селі Осмиловичі. У Любешові суд притягнув до адмінвідповідальності багатодітну матір. Її діти без поважних причин не відвідували школу. Жінку визнали винною в ухиленні від виконання батьківських обов'язків і оштрафували, враховуючи її майновий стан та те, що вона самостійно виховує 12 дітей. З'ясувалося, що у період із 1 вересня минулого року і по 10 березня цього року п'ятеро її неповнолітніх та малолітніх дітей, а то троє синів і дві доньки, без жодних поважних причин ігнорували школу і весь цей час вони безвиїзно перебували за місцем проживання і пропускали уроки. За таке суд призначив жінці 1275 гривень штрафу, плюс судовий збір – це ще майже 700 гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду. Вночі переважно без опадів, удень короткочасний дощ чи подекуди гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічно

0: літньої пори 9-11, у день в межах 19-21 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 22, вітер південно-східний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Just don't forget me.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні на фронті 62 бойових зіткнення. Найбільшу активність ворог виявляє на Покровському напрямку, повідомляють у Генштабі. Отже, на північно-слобожанському і Курському напрямках 2 бої зіткнення за сьогодні, поки один бій тут триває. На південно-слобожанському загарбники 4 рази намагалися прорвати нашу оборону. Одна їх спроба продовжується. Одну ворожу атаку зупинено на Куп'янському напрямку, 4 на Лиманському, 2 на Слов'янському. На Костянтинівському напрямку російські підрозділи провели 7 штурмів. На Покровському ворог 25 разів намагався вибити українських захисників у районах 12 населених пунктів. 2 бої зіткнення тут в активній фазі. На Олександрівському напрямку сили оборони зупинили одну ворожу атаку у районі Вербового. Гуляйпільський напрямок, тут відбито вже 11 ворожих атак і ще 2 бої зіткнення тривають. На Придніпровському напрямку загарбники здійснили 2 марні спроби просунутися у районі Антонівського мосту. Армія РФ поцілила дроном пологове відділення міської лікарні у Білгород-Дністровському, де перебувало 6 породіль. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали. Про це йдеться в повідомленні керівника регіону Одещини. Кіпер додав, що в результаті атаки в пологовому відділенні та адмінбудівлі лікарні пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон. Якщо на території Білорусі будуть будуватися бази і звідти запускатимуться ударні дрони типу «Шахет» проти України, сили оборони у відповідь атакують ці бази. Про це сказав радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. Він також пояснив, що якщо буде рух білоруської піхоти через кордон, то будуть застосовуватися FPV-дрони проти них. За його словами, на основі розвідувальних даних відомо, що відбувається в Білорусі, відстежується рух військ, видно, як будуються укріплення, дороги, мовляв, це не є таємницею. Він повідомив, що із території Білорусі вже атакували шахедами, коли там працювали точки радіокерування. Але ми знищили ці точки і зараз маємо більш-менш спокійний напрямок. Однак росіяни можуть згадати про нього і атакувати трасу Київ-Чоп, наприклад, у районі Рівного. Тому що там дистанція дуже коротка, десь трохи більше, ніж 100 кілометрів від кордону, наголосив Флеш. На Волині омбудсмен вирішив перевірити обставини ДТП за участю працівників ТЦК, яка сталася на автодорозі у селах Рівне. У мережі раніше ширилася інформація, що працівники ТЦК переслідували цивільне авто, яке під час утечі з'їхало у кювет і перекинулося на дах. В омбудсмена зазначають, що такі обставини викликають серйозне занепокоєння, адже йдеться не лише про дотримання вимог законодавства та правил дорожнього руху, а й про безпеку людей та можливе порушення їхніх прав. В обласному ТЦК повідомили, що 30 травня в місті Володимир працівники поліції зупинили автомобіль для перевірки документів, встановили, що водій перебуває в розшуку як порушник правил військового обліку, у зв'язку із чим на місце події викликали групу оповіщення. ТЦК наголошують, що військовослужбовці і працівники поліції не здійснювали переслідування чи блокування транспортного засобу або інших дій, які могли би спричинити ДТП. Попереднє ДТП сталося у наслідок дій самого водія під час спроби залишити місце події. І там додали, що після інциденту чоловіка затримала поліція. Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці. У Зунівській громаді провели в останню дорогу загиблого захисника України Андрія Цимбалюка із села Селець. Герой поліг у бою 16 травня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Після повернення на рідну землю він знайшов свій вічний спочинок у рідному селі, де його зустріли коридором шани. У Павлівській громаді підтвердили загибель захисника Віталія Ткачова, який із 10 січня цього року вважався зниклим безвісти. Військовослужбовець, уродженець села Самоволя, загинув у районі населеного пункту Мирноград на Донеччині під час виконання бойового завдання. На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Світяць Шацької громади Олександр Берелюк, 91-го року народження. Волинянин став на захист України у складі ЗСУ у січні 23-го року, а із листопада того ж року вже вважався зниклим безвісти. ДНК-експертиза підтвердила, саме цього дня під час виконання бойового завдання на Донеччині захисник загинув. 2 червня у селі Заліси на Волині відбудеться поховання захисника Михайла Ковальчука. Воїн із 18 липня 24-го року вважався зниклим безвісти. Чин відспівання героя відбудеться у храмі преподобної Параскеви Сербської о 12-й годині. Завтра Луцька громада прощатиметься з військовослужбовцем Валерієм Васильчуком. Захисник 80-го року народження загинув 22 травня цього року у районі населеного пункту Гаврилівка на Дніпропетровщині. Об 11-й розпочнеться чин прощання у соборі Святої Трійці. Поховають полеглого воїна на кладовищі у селі Рованці. На щиті до рідного дому повертається захисник України, житель села Осмиловичі Микола Волчанюк, 86-го року народження. Солдат військової частини А-44-47 загинув 25 січня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Дачного Покровського району на Донеччині. Чин прощання з захисником відбудеться завтра у Свято-Миколаївському храмі села Стара Лішня. Поховання на кладовищі у рідному селі Осмиловичі. Під Луцьком затримали чоловіка, який скоїв ДТП у стані сп'яніння і незаконно зберігав зброю. Близько першої години ночі 31 травня до поліції надійшло повідомлення про ДТП у селі Гаражда Луцького району. 34-річний водій Volkswagen в'їхав у паркан, повідомили в прес-службі Волинської поліції. Під час огляду автомобіля поліцейські помітили у водійських дверцятах гранату, пістолет та набої. Ну і запідозрили, що у нього алкогольне сп'яніння. Водія наразі затримали. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду. Уночі переважно без опадів, удень короткочасний дощ і подекуди гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, удень у межах 19-21 тепла. Ну а зараз в обласному центрі якраз і є плюс 21. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 43%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Світязь Шацької громади Олександр Барилюк, 91-го року народження. Волинянин став на захист України у складі ЗСУ у січні 23-го року. 13 листопада того ж року воїна вже стали вважати зниклим безвісти. ДНК-експертиза підтвердила, саме цього дня під час виконання бойового завдання на Донеччині захисник загинув. У Вилицькій громаді провели в останню земну дорогу свого героя Вадима Бортніка. 31-річний солдат, стрілець, снайпер штурмового підрозділу загинув 19 грудня 24-го року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Кругленьке Курської області. Чин похорону відбувся у селі Підліси. 2 червня у селі Заліси на Волині відбудеться поховання захисника Михайла Ковальчука. Воїн із 18 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. Чин відспівання нашого героя відбудеться у храмі преподобної Параскеви Сербської о 12-й годині. Завтра Луцька громада прощатиметься з військовослужбовцем Валерієм Васильчуком. Захисник 80-го року народження загинув 22 травня цього року у районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області. Об 11-й розпочнеться чин прощання у соборі Святої Трійці. Поховають полеглого воїна на кладовищі у селі Рованці. На щиті до рідного дому повертається захисник України, житель села Осмиловичі Микола Волчанюк, 86-го року народження. Солдат військової частини А-44-47 загинув 25 січня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Чин прощання із захисником відбудеться завтра у Свято-Миколаївському храмі села Стара Лішня. Поховання на кладовищі у рідному селі Осмиловичі. У Луцькому районі на автошляху Луцьк-Горохів сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. У поліції зазначили, що ДТП трапилося перед селом Чаруків Городищенської громади. За попередньою інформацією, зіткнулися два автомобілі Рено і Опель. Відомо про одну травмовану жінку. На щастя, обійшлося без затиснення людей у салонах понівечених авто, тому допомога рятувальників для деблокування не знадобилася. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди. На Волині судили чоловіка, який намагався незаконно перемістити через митний кордон України товари військового призначення без відповідних дозвільних документів. Інцидент трапився влітку 25-го року. Уродженець Горохівського району, працюючи водієм, вирішив незаконно переправити до Німеччини авіаційне спорядження. Чоловік заздалегідь домовився із колегою-водієм, який здійснював міжнародні перевезення посилок і не знав про злочинні наміри організатора схеми. Зловмисник передав спільнику 3 коробки, у яких серед іншого приховав товари військового призначення. Водій розмістив їх на спальному місці вантажівки «Мерседес» і вирушив до пункту пропуску «Ягодин». Там і виявили заборонений вантаж. Під час слідства між прокурором та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості. Суд угоду затвердив і під час винесення рішення врахував факт добровільного

0: внеском обвинувачено на користь ЗСУ 100 тисяч гривень і покарав чоловіка штрафом 34 тисячі гривень. Усі вилучені товари військового призначення, то шоломи, маски, підшоломники вилучив у власність держави. На Ковальщині вирізали понад 6 тисяч дерев без жодних погоджень та дозволів. Вирубку виявили екологи, кажуть, бачили багато незаконних порубок, але масштаби цієї вразили навіть їх. Майже 46 гектарів зосталися одні пні діаметром від 10 до 47 сантиметрів. Заміри здійснюються дотепер, бо площа вирубки надзвичайно велика. А вирубили в основному сосну та осику. Про факт незаконної рубки повідомили правоохоронців. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Деталі цієї кричущої події дивіться у випуску новин на телеканалі «Аверс». Дубенський міськрайонний суд виніс вирок начальнику відділу земельних ресурсів Семидубської сільради за хабарництво. За гроші обвинувачений обіцяв вплинути на рішення депутатів щодо продажу земельної ділянки фермерському господарству. Посадовець довідався про звернення керівниці фермерського господарства Олеся щодо викупу земельної ділянки, яка перебувала у постійному користуванні підприємства. Відтак, разом із спільником вирішив отримати гроші за обіцянку вплинути на депутатів сільради під час розгляду земельного питання. Посередник повідомив керівниці господарства, що за позитивне рішення необхідно заплатити $2,500. Депутати дозвіл на продаж земельної ділянки дали, а через два місяці згаданий посередник отримав від представниці фермерського господарства обумовлені $2,500. За курсом НБУ на той час ця сума становила понад 105 тисяч гривень. У суді начальник відділу земельних ресурсів визнав свою провину і уклав угоду із прокурором, тож суд призначив йому лише штраф, суму ідентичну отриманому хабареві 105 тисяч гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду. Уночі переважно без опадів, удень короткочасний дощ чи подекуди гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, удень в межах 19-21 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські окупаційні війська кілька днів поспіль нарощують бойову активність на півдні. Щодня фіксується понад 50 штурмів. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. А впродовж останніх 4 днів фіксується вже більше 50 бойових зіткнень на добу. Словами речника, командування росіян ставило завдання до кінця травня захопити кілька населених пунктів, серед яких Гуляйпільське, Залізничне, а також підійти до Верхньої Терси. Однак цього не вдалося досягти. Та попри нездатність росіян виконати поставлені завдання, кількість ворожих атак тільки зростає. Зокрема, активно ворог діє на південний захід і на північ від Гуляйполя, атакує в районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське та поблизу Залізничного. Також, за словами Волошина, ворог поступово відновлює штурмову активність у районі островів на Придніпровському напрямку. За останні кілька днів намагався висадитись на острови Білогруди, Нестридга, Великий Вільковий. Водночас сили оборони завдають ударів по спробах пересування ворога, перерізають логістичні шляхи. За інформацією Волошина, за минулу добу ворог втратив 180 військовослужбовців та 56 одиниць озброєння і військової техніки. Втрати на такому рівні тримаються вже близько місяця, зазначив речник. У мережі з'явилися перші супутникові знімки наслідків успішної атаки українських безпілотників на російську нафтобазу в Армавірі Краснодарського краю. На території об'єкта чітко зафіксовано пошкодження щонайменше одного з резервуарів паливної інфраструктури. Крім того, супутник зафіксував інший резервуар на цій же нафтобазі, який зазнав ураження ще у березні цього року. Наразі помітно, що його так і не відремонтували та не замінили. Успішне відпрацювання по російському військово-промисловому об'єкту підтвердив і президент України. Він заявив, що ураження нафтобази є спецоперацією СБУ. Пекін висловив занепокоєння у зв'язку з рішенням Токіо скерувати персонал сил самооборони Японії до місії НАТО з координації допомоги України. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лін Цзянь. Закликаємо міжнародну спільноту зберігати високу пильність щодо проявів нового японського мілітаризму, сказав Лін, коментуючи повідомлення японських медіа про рішення уряду країни відрядити 4 офіцерів на військову базу в Німеччині для ознайомлення з програмою допомоги України під егідою НАТО. На його думку, подібні кроки можуть призвести до участі японських військових у реальних бойових діях, що суперечить пацифістським зобов'язанням Токіо. Тим часом міністр оборони Японії Шіндзіро Куїдзумі відкинув звинувачення з боку Китаю у новому мілітаризмі та висловив занепокоєння через нарощування військової потужності КНР. Прапор України прибрали з ратуші міста Люблі на сході Польщі на тлі рішення Києва присвоїти українському підрозділу сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Про це повідомляє TVP World. Зазначається, що український стяг майорів над Любліном поряд із прапором Польщі та Євросоюзу з 2022 року, коли його підняли на знак солідарності після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Однак його зняли у ніч із п'ятниці на суботу. Представники міської влади Любліна заявили, що рішення про зняття українського прапора безпосередньо пов'язане з нещодавнім указом Зеленського. На війні з російськими окупантами загинув захисник із села Світязь Шацької громади Олександр Берелюк, 1991 року народження. Волонянин став на захист України у складі Збройних сил України у січні 2023 року. З 13 листопада 2023 року воїна вважали зниклим безвісти. ДНК-експертиза підтвердила, саме цього дня під час виконання бойового завдання на Донеччині захисник загинув. 2 червня в селі Заліса на Волині відбудеться поховання захисника Михайла Ковальчука. Воїн із 18 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. Чин відспівування нашого героя відбудеться в храмі преподобної Параскеви Сербської о 12 годині. На Ковальщині вирізали понад 6 тисяч дерев без жодних погоджень та дозволів. Вирубку виявили екологи. Кажуть, бачили багато незаконних порубок, але масштаби цієї вразили навіть їх. Майже 46 гектарів. Зостались одні пні діаметром від 10 до 47 сантиметрів. Заміри здійснюють дотепер, бо площі вирубки надзвичайно великі. А вирубили в основному сосну та осику. Про факт незаконної рубки повідомили правоохоронців. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Деталі цієї кричущої події дивіться у випуску новин на телеканалі Аверс. Думанський міськрайонний суд виніс вирок начальнику відділу земельних ресурсів Самодубської сільради за хабарництво. За гроші обвинувачений обіцяв вплинути на рішення депутатів щодо продажу земельної ділянки фермерському господарству. Посадовець довідався про звернення керівниці фермерського господарства Олеся щодо викупу земельної ділянки, яка перебувала у постійному користуванні підприємства. Відтак разом із спільником вирішив отримати гроші за обіцянку вплинути на депутатів сільради під час розгляду земельного питання. Посередник повідомив керівництво господарства, що за позитивне рішення необхідно заплатити 2,5 тисячі доларів. Депутати дозвіл на продаж земельної ділянки дали, а через два місяці згаданий посередник отримав від представниці фермерського господарства обумовлені 2,5 тисячі доларів. За курсом НБУ на той час ця сума становила понад 105 тисяч гривень. У суді начальник відділу земельних ресурсів визнав свою провину та уклав відповідну угоду із прокурором. Тож суд призначив йому лише штраф. Суму, ідентичну отриманому хабареві – 105 тисяч гривень. Поблизу села Володимирівка Зинівської громади автомобіль зіткнувся із лосем. На місці ДТП працювала поліція. На щастя, тварина не постраждала, повідомило секторі комунікації поліції Волині. Після пригоди лось повернувся до лісу. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
3: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень прогнозують короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, а вдень від 19 до 21 градусу тепла.
3: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На лінії з російськими окупантами загинув захисник із села Світязь Шацької громади Олександр Барилюк, 91-го року народження. Волинянин став на захист України у складі ЗСУ у січні 23-го року. 13 листопада того ж року воїна вже стали вважати зниклим безвісти. ДНК-експертиза підтвердили, саме цього дня під час виконання бойового завдання на Донеччині захисник загинув. У Вилицькій громаді провели в останню земну дорогу свого героя Вадима Бортніка. 31-річний солдат, стрілець, снайпер штурмового підрозділу загинув 19 грудня 24-го року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Кругленьке Курської області. Чин похорону відбувся у селі Підліси. 2 червня у селі Заліси на Волині відбудеться поховання захисника Михайла Ковальчука. Воїн із 18 липня 2024 року вважався зниклим безвісти. Чин відспівання нашого героя відбудеться у храмі преподобної Параскеви Сербської о 12-й годині. Завтра Луцька громада прощатиметься з військовослужбовцем Валерієм Васильчуком. Захисник 80-го року народження загинув 22 травня цього року у районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області. Об 11-й розпочнеться чин прощання у соборі Святої Трійці. Поховають полеглого воїна на кладовищі у селі Рованці. На щиті до рідного дому повертається захисник України, житель села Осмиловичі Микола Волчанюк, 86-го року народження. Солдат військової частини А-44-47 загинув 25 січня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Чин прощання із захисником відбудеться завтра у Свято-Миколаївському храмі села Стара Лішня. Поховання на кладовищі у рідному селі Осмиловичі. У Луцькому районі на автошляху Луцьк-Горохів сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. У поліції зазначили, що ДТП трапилося перед селом Чаруків Городищенської громади. За попередньою інформацією, зіткнулися два автомобілі Рено і Опель. Відомо про одну травмовану жінку. На щастя, обійшлося без затиснення людей у салонах понівечених авто, тому допомога рятувальників для деблокування не знадобилася. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди. На Волині судили чоловіка, який намагався незаконно перемістити через митний кордон України товари військового призначення без відповідних дозвільних документів. Інцидент трапився влітку 25-го року. Уродженець Горохівського району, працюючи водієм, вирішив незаконно переправити до Німеччини авіаційне спорядження. Чоловік заздалегідь домовився із колегою-водієм, який здійснював міжнародні перевезення посилок і не знав про злочинні наміри організатора схеми. Зловмисник передав спільнику 3 коробки, у яких серед іншого приховав товари військового призначення. Водій розмістив їх на спальному місці вантажівки «Мерседес» і вирушив до пункту пропуску «Ягодин». Там і виявили заборонений вантаж. Під час слідства між прокурором та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості. Суд угоду затвердив і під час винесення рішення врахував факт добровільного внеску обвинуваченого на користь ЗСУ 100 тисяч гривень і покарав чоловіка штрафом 34 тисячі гривень. Усі вилучені товари військового призначення, то шоломи, маски, підшоломники, вилучив у власність держави. На Ковальщині вирізали понад 6 тисяч дерев без жодних погоджень та дозволів. Вирубку виявили екологи, кажуть, бачили багато незаконних порубок, але масштаби цієї вразили навіть їх. Майже 46 гектарів зосталися одні пні діаметром від 10 до 47 сантиметрів. Заміри здійснюють і дотепер, бо площа вирубки надзвичайно велика. А вирубили в основному сосну та осику. Про факт незаконної рубки повідомили правоохоронців. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Деталі цієї кричущої події дивіться у випуску новин на телеканалі «Аверс». Дубенський міськрайонний суд виніс вирок начальнику відділу земельних ресурсів Семидубської сільради за хабарництво. За гроші обвинувачений обіцяв вплинути на

0: Рішення депутатів щодо продажу земельної ділянки фермерському господарству. Посадовець довідався про звернення керівниці фермерського господарства Олеся щодо викупу земельної ділянки, яка перебувала у постійному користуванні підприємства. Відтак, разом із спільником вирішив отримати гроші за обіцянку вплинути на депутатів сільради під час розгляду земельного питання. Посередник повідомив керівниці господарства, що за позитивне рішення необхідно заплатити 2,5 тисячі доларів. Депутати дозвіл на продаж земельної ділянки дали, а через два місяці згаданий посередник отримав від представниці фермерського господарства обумовлені 2,5 тисячі доларів. За курсом НБУ на той час ця сума становила понад 105 тисяч гривень. У суді начальник відділу земельних ресурсів визнав свою провину і уклав угоду із прокурором, тож суд призначив йому лише штраф, суму ідентичну отриманому хабареві – 105 тисяч гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду. Уночі переважно без опадів, у день короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 18-23 градуси. У Луцьку нічної пори 9-11, у день в межах 19-21 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

закохані, розлучені, серця війною змучені, засліплені, загублені в пітьмі. І з долею порваною, знекровленою ранами шукали щастя в тій

0: да с сердцем сердце бьется в унисон. Веди в мій сон, веди в мій день, стань першим із радісних пісень.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

я вас знайшов. І все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, ми як обралися, ці ми шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мої сили. І поміж усіх ти полиці кліток, ми біса давно вже злетіли.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби, не

0: було всім на зло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Вмикай та слухай.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс. Наразі не на часі, ми на позі, досі. Наразі не на часі, ми на позі, досі. Наразі не на часі, ми на позі, досі.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Прибралася в золоті шати носить, вже жовте листя і на воду ісу. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо поруч, було ще зі школи.

хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс. Young Money.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.